0: abo for in na se
1: en yo nyam kaliti
0: hey en yo nyam kaliti mikra wa fwe.